Nujna prometna informacija: na gorenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani.